Chico, vea. Luisito, vaya en va la acción ya de coina con la mía, con de cami por capona y ya, güey. Y gusto mi música, hoy un guapo, mi tacuña, bebé, ya de mi cote, ya de mi tacuña, ya de un bebé, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote, ya de mi cote,